Nepo chen la ki du long pa ju la cha ter se do lep gong zhan du gyem ne, char jen ta ra do lep nguyen su cha ter gi yue. Du long pa ju cho ya tu jie xin lo yong gui yue be, teni cho ni wa ra ka jie xia pa xin ma zhui jik tun gi zom yue. Teni zhong gi reng zhong gi pyu zi cho wa ra che pa tang zha wa ra, du long pa ju gi kya mi ter we cae tang ka ra guak tab chi ya me.

0: kichi ma shen nga kwa kikpi yin.
1: Oh, mari mari, ran le kui ma kuen ba, nye thomba ting thang gu yi, nying jim vishdo.
0: Karchi ka yon ba?
1: Oh, nye sha yu lu rok buche, wu dir sense ge ga yon bi.
0: An le, wu di de me.
1: Ya ya ya ya ya. Nye ta rin gu ne, nyo ga chin bin da. Ma sen chol la ri, ya min rang ga saro shi da.
0: Nye saro che uru be?
1: Oh. Ma sen ma sebri, shira sabdin re chigo ya karo re.